yatulo bugata mom sabop te sampulo velo yatulo sampulo velo yatulo sampulo velo yatulo bugata

good job. Mom sabo pati sampulo velo yetulo. Sampulo velo yetulo. Sampulo velo yetulo. Good job. Mom sabo pati sampulo velo yetulo. Sampulo velo yetulo. Sampulo velo yetulo. Good job. Mom sabo pati sampulo velo yetulo. Sampulo velo yetulo. Sampulo velo yetulo. Good job. Mom sabo.